0: Mbak, mbak, beli rokok mbak.
1: Rokok apa mas?
0: Rokok yang biasa mbak. Mama.
2: Ada apa bapak?
0: Tolong ambil bapak bu, rokok di meja makan situ kan.
2: Rokok lagi, rokok lagi.